0: hangoma ustalari.
1: Sì, tale estate, carnavale, tutto cutunio, buongiorno, toscanta, signore.
2: Ma?
1: Tutto cutunio.
2: Già, per me, ho qui il microfono. Ciò che mai sta carnaval... Tu me...
1: Estate, carnavale, tutto cutunio. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono italiano, sì?
2: Che ce l'ha, se non ho ricino mai. Lasci la ciga, no? Sdeyam var. Raqsga tushar shahnazalar. Raqsga tushar shahnazalar. Kartoshkaga o'xshar shahnazalar. Raqsga tushar shahnazalar.
1: Rabbi tu shahnazalar.
2: O'zbek endi ezar ajulento shahnazalar endi. Qayerga borento boshlanishidan shahnazalar endi, o'rtasi ham shahnazalar endi, oxiri ham shahnazalar endi. Hamma ketib qolento, hali ham shahnazalar endi. Mana shunday ajula.
1: Rabbi tu zita li Spartakade futbol Maradona buongiorno Toshkentda.
2: U ham bor. O'zim aytaman sizga mana. Bir dona gul, bir dona.
1: Maradona, zi futboli!
2: Buni qayoqdan oldingiz? Bu mana endi Toshkentu!
1: Souvenir!
2: Souvenir! Ikkisi bizni azob ettiradi! Voy, uyga yetib boraolmaysiz, bu ertaga kulento! Og'zi ochilyapti ertaga buni! Italiyaga yalang'oyoq ketyapti! Voy bechora soddaya, bunaqa soddasini birinchi ko'rishim.
1: Maradona, buongiorno Toshkent.
2: Maradona, futbolento, uzbekento, eng zo'r komanda ento, Paxtakorento. Mana hamma
1: bu. No, Cosmos, Juventus, Dinamo Kiev. Paxtakorento, no.
2: Nima siz hammani sen o'g'ora ekanda? Nima no? Paxtakorento, eng zo'r komanda ento, uzbekento, faxrlento. Eng tepasida turnir tablitasini.
1: Kida!
2: Ko'rmayapti-da hozir. Bilasizmi, O'zbekento, mehmon bo'lsa ento. Mana sizga o'xshagan bemaza mehmonlarni kattadan bir boqib yuribmiz.
1: Ne ponimal.
2: Bilasizmi, haliga paxtakorchilar ham mehmon bo'lsa ento. Qaysi mehmon kamanda kelento, marhamat ento. Darvozani ochib qo'y ento. Urenta, ketento.
1: Oh, bravissimo! Lami tu! Urento, che tento, lami tu!
2: E che ci vedi? Mi siete tri? Mene darvoza. Mene briaga? Men darvoza buon, siz, Juventus, mi spacca con... Uri! Calabasta, margama tento! Ieri vittorini, e ci posso... Uzzizam kiriye, margama tento!
1: Bravissimo! Bravissimo!
2: Mi mando spiste!
1: Bravissimo! Lami tu Toshkentda, bravissimo! È strada carnavale!
2: Ah, carnavallarimiz haqida bir to'g'ri qilasiz. Carnavallarimiz yaxshi bo'ladi. Zo'r ashurlarimiz bor. Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi. Qarg'alar ento. Qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga ento. Bilasizmi, hozir qarg'a ham defitsit, hammasi Marg'ilonga uchib ketyapti. Ashula qolib ketyapti. Undan keyin yangi ashula bo'ldi. Bir dona gul, svitok. Gul. Bir dona, gul pul. Hozir hamma gul kapelatib ento, sibirento. Ashula ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashulamiz bu shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar.
1: Gulga o'xshar shahnozalar. Birdan go'zal bo'lib davralarga
2: voy ovozingda
1: shahnozalar
2: millatingiz qoyil qoldimi birpas ha kulasiz kulishini qarang buni xo'sh
1: bittalali mehmonman desa toshkentni nima teshik qilib tashlading san dastina qishlasa qolmadi
2: men sizni mehmon emasligingizni allaqachon bilgandim
1: qayerdan bilgan eding
2: eng sodda mehmon ham mana qarasa kiymaydi oyog'iga
1: nima qilibdi kiygan bo'lsam hozir defitsit
2: olib kiyavering ko'p endi hazil bilan
1: ichkarish kiyib chiqmagan
3: hangoma ustalari